آیا حکم سمایا، حکم دیسے جگ تو پایا، حکم سرگ مچ پیا لا، حکم کلا رہائیں دا، حکم ترتی تول سر پارنگ، حکم پون پانی گین آرنگ، حکم سیو سکتی کرواسا، حکم کھیل کھلائیں دا، حکم آڈانے آگاسی، حکم جل تھل اتر پون واسی، حکم ساس گراس سدا فن، حکم دیکھ دکھائیں دا، حکم اپائے دس اوتارا، دیو دانم یا گنتیا پارا، مانے حکم سو در گئے پیجے، ساچ ملائے سمائیں دا، حکم جوگ شتی گودارے، حکم سد صادق ویچارے، آپ ناتھ نتھی سب جاں کی، بخشے مکت کرائیں دا، کایا کوٹ گڑے مہراجا، نیب خواس پلا دروازہ، متھیا لوب نہیں کرواسا، لپا پچھتائیں دا، ست سنتوخ نگر میں کاری، جت ست سنجم سرن موراری، نانک سہج ملے جگ جیون، گر سبدی